Bashalubano bimbe mingi, nakoya kotika yo. Bashalubano bimbe.

na Oguma Philip na Dennis Ochieng Wood Jimo. Young boy, kunja vidole.